0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو.
1: محمد عزیز ہینڈ سدیش بھوسلے صاحب کی آواز میں یہ گانا انجوائے کیا آپ نے, اور ہماری آج کی سنہری سوغات سدیش بھوسلے صاحب کے نام ہے.
2: سنہری سوغات, پرانے بہترین گانوں کی
3: نظرانہ بھیجا کسی نے پیار کا.
2: 100.3 FM, کچھ تو خاص ہے, کچھ تو بات ہے.
1: موسیقی کی دنیا کے ایک ایسے فنکار گائکی جن کی عادت رہی اور عبادت بھی, ساز سروں میں ڈھل کر جن کی آواز سنگیت پریمیوں کے دلوں میں اترتی رہی, تو نئی نئی آوازوں سے بازیگری ان کی پہچان بن گئی. میمکری کے اس ماسٹر نے نقل تو بالی ووڈ کے کئی ستاروں کی, لیکن پہچان بنی صدی کے مہانائک امیتابھ بچن صاحب کی آواز. سنہری سوغات میں آج بات مشہور بالی ووڈ پلے بیک سنگر اور میمکری آرٹسٹ سدیش بھوسلے کی, جن کا ہر انداز لاجواب. آج سدیش بھوسلے جی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنا ہیپی برتھ ڈے, تو سب سے پہلے او ویری ہیپی برتھ ڈے کہیں گے سدیش بھوسلے صاحب کو, اور اس گھنٹے 11 to 12 انہیں کی باتیں اور انہیں کے گانے بہترین والے سنیں گے آپ. تو ساتھ رہنے کا اور سنتے رہنے کا ریڈیو بنگ سٹی 100.3 FM. میں ہوں ایسے میتری آپ کے ساتھ. سدیش بھوسلے جی کا فلمی سفر نامہ ہوگا اس گھنٹے سنہری سوغات میں.

یہ غلط فہمی بھی شرطاؤ اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں

ناگن فلم کا یہ گیت آپ نے سنا. ہمارے ایک شوتا لکھتے ہیں کہ خوش فہمیاں اور غلط فہمیوں میں کے بیچ کیا کیا ہوتا ہے, دو دلوں میں کیسی کیسی شرارتیں پیدا ہوتی ہیں. طرح طرح کے گیتوں کا مزہ لیتے ہیں اس کاریکرم میں. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ غلط فہمی زندگی میں اکثر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, کبھی ہم ویرتھ کی خوش فہمی پالے رہتے ہیں, پرنام جب اس کے وپریت آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کستوری سکھ ہے ہرن روپی چیتنیہ آتما میں, کستوری سکھ ہے اور نابھی یعنی ورتمان پریائے میں ہے. جی ہاں, یہ تو ہے ہی ہے, کاویاتمک طریقے سے آپ نے لکھا ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا ہے. لیکن ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کستوری مرگ کیوں ون ون گھومتا ہے. جی ہاں, وہ تو کستوری کی سگندھ کے پیچھے گھومتا ہے شوتاؤں, کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جو کستوری ہے وہ کہیں اور ہے. لیکن یہ تو کورا بھرم ہوتا ہے, وہ تو اس کی نابھی میں ہوتی ہے. اس لیے ہم نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا, اور ہمارے بہت سارے شوتاؤں نے اس سوال کے جواب کو دیا بھی ہے, دینے کی کوشش بھی کی ہے. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ کئی دنوں سے گھر والی کے ساتھ شیت یدھ چل رہا ہے. صرف انہوں نے بڑی ہی بڑے پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ کمنٹ لکھ دیا ہے کہ گھر والی کے ساتھ شیت یدھ چل رہا ہے, صرف مونچھوں کو لے کر سنسار آسار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بوال ہوتے رہتے ہیں. جی ہاں, لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں یہی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں, اور کبھی کبھی یہ جب خوش فہمیاں بن جاتی ہیں تو کبھی تھوڑا سا ہم خوش بھی ہو لیتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ غلط فہمی پہ میں بتانا چاہوں گا, میری دھرم پتنی جڑوا ہیں, اپنی جڑوا بہن سے صرف 10 منٹ چھوٹی ہیں, دونوں ایک ہی اسکول میں ہیں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں. دھرم پتنی نے مجھے سگائی کے بعد بتایا کہ انہیں ٹیچرس نے غلط فہمی سے بچنے کے لیے کہہ رکھا تھا کہ اسکول جب بھی آئیں تو سالی صاحبہ ایک چوٹی بنائیں اور دھرم پتنی دو چوٹی رکھیں. میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے دونوں کو پہچاننے میں غلط فہمی نہیں ہوتی. تو یہ تو اچھی بات ہے, اور اس طرح سے جڑوا بچوں میں بھی ہوتا ہے شوتاؤں. تو جو ایک غلط فہمیاں جیون میں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہمیں کس طرح سے اس سے نپٹنا ہے. اور کچھ ایک طریقہ تو گولمال فلم میں جو مول پالیکر ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ دو نام کون سے تھے, اور سنجیو کمار کی ایک فلم تھی جو غلط فہمیوں پر آدھارت تھی, جس میں دیوین ورما بھی تھے, موسمی چیٹرجی بھی تھیں اور بہت سارے کلاکار تھے. تو آپ بتائیں اس فلم کے بارے میں.

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تم ہی سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔